Tampitireke uta ntazime ntazime, mbali ntano ntano, ntazime mbali ntatu. Nampelingaru ke uta ntantatu, zime zime, ne tambali ntambali ntambali, ntantatu ntantatu.